লাগে না রার ঘাটে তিলারি গো লাউনে রে, লাগে না রার ঘাটে তিলারি গো, মানে কি লাগে না রার ঘাটে তিলারি গো লাউনে।